0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
2: Utliro ángel kishkia basili trompeta utkikuina hundi chaim kitane jaksa josha. Utkinak saruchich och. Utkike re li chaim lishlawili chamalhul nakikuil. Nakishte re li chamalhul. Kahol is sip ki el chak. Chanchan is sip el na el chak sa hona nimla orna. Ki okino rulisak e utli irsh banisip liki el chak sa li chamalhul. Salisiba an. Ke el chak na baleb li shul chan chaneb lak saak. Ut kesh kek iri beb saru chich och. Ke kesh kwan gil re nak te ti ok. Li shmaili te shtiw haan chan chan shmaili ni ke shtiw lak shok. Ke kereb nak inka te che li pin. Chimukori akwin saru chich och. Chimuko hunak che. Kakwieb li kristian li mak ebre talil se shpeke mesh bani Dios. Kakwieb an li te ti ek. Ut keke akwi reheb na kinka, te shkamsiri kristian. Kakwi te shahuk te siyeb, chiru o po, uli shayili te shtiv li shula ant, chanchan shmai na shtiv lak shok. Seb li kutana an heb li kristian, te shik, rak shkamikeb shban irailal yo ke chishkulbal, te rak rakru kam, abanan inka te kam. Eb lak sag, chanchan heb li kawai akabre simileb chipletik, Chanchan kwan kech korona ki bam irkin oro sa sholomeb. Uli rilo baleb chanchan rilo baleb kuin. Irismash sholomeb chanchan rismash sholomeb ishq. Uli ruchreb chanchan ruchreb kakkoh. Chanchan chich kwan chirech oleb. Resh kolele ri. Utli shik eb ne kek an. Khone kek an ke la karwaje. Kelom bilch ban kawai nak yo kek chishik chipletik. Ebli shula an kwan kesh mai sa ruh heb shkye. Uchik indi shkye nike ti ok. Kholak shok. Uchik in ebli shkye. Nike shawuk te siyeb di tenamit. Chiru ho po. Kwan khuli na taklan sa shbeneb haan li angel. Ashal nim shkwan kil chi taklan sa shbeneb. Haan li angel ashal nim shkwan kil chi taklan. Sali chamal khul. Ak abadon shkaba. Sali atinubal ebreo. Utsa griego. Ak apolion shkaba. Chihal biru di kabe hain, narah nasye ak sachonel. Hain di shbeen railali ki kulman na kikwil, abanan toh kwan kuib jik li railali te chal sa shbeeneb di tanamit. Di shkwak angel ki shkya basili trompeta, ut ki kwa bihun shkya bshkush ki atinak chak sa shyankheb, li kaib, chi shuku, li kwan keb sa shka shukutil, li artali ki bambil in oro, li kwan chiru di Dios. Ki shkyere di shkwak angel, Li kwan trompeta rikin.
3: Hi tet li kai chi angel. Li bat bo kep chi reli ni ma evrates.
2: Hi aj ab ak li kai di angel. Di ik shakabam bilep re li honal ha an. Utre li kutana an. Utre li poa an. Utre li chia ba an. Re nak te shik kam singilep na balep li kristian. Kach in chik ma ki khach li kristian li te kam sik. La inki kwa biho ki alep li soldado li te shik chi pletik. Chirish kawai. Kuip 100 million diski alep. Hoka inna ke kuil sa libision, ebli kawai ut ebli kiokep chishik chirish. Ebli kiokep chishik chirish di kawai kwan kesh kolbal di resh olep. Chanchash kakali sham. Chanchash shashi di chabil pek safiro. U chanchash anali asufre. Di sholomeb di kawai. Chanchan di sholomeb di kakko. U tsareb yochi el ksham. Sip ut asufre. Shpan li oshib chi railal hain kachin chikma ki khach li kristian ki kamsik. Na balep li kristian ki kamsik shpan li sham. Li sip u li asufre li ki el chak sa reheb li kawai. Sa reheb kwanke shmai ut kwanke bakkwi sa ruheb shkye. Li shkyeheb chanchan sholomeb li kanti ut rikina an ni ke shawob te siyeb li kristian. U li hok kial chik li kristian li nga ki kamsik. Shbani railal haan ing ahi ke yotech ole ut ing ake shkanap shbanun kili ma usilal Inga kesh kanaush lo oningili ma usah musiaeh. Shimoko kesh kanaush lo oningile li khaneli Dios. Kibam birkin oro, plata, anchich, bronze. Hua kuirkin pek, uche. Inga kesh kanaush lo oningile li kibam bil Dios hain. Linga neke ilok, shimoko neke abin, shimoko neke beek. Inga kesh khashka usheb, shimoko ke jodesh choleb. Shmana khinga kesh kanaush kam sinkili rasritz ine. Utinga kesh kanab di tulak, chimoko kesh kanab di kobetak, kyumbetak, ing akwi kesh kanab di elak.
1: Apocalipsis, capítulo 10.
2: Kikwil na kichal hunchik di angel, kauri. Yochak chikobek sa chochal, sutsuchak sa chok. Ulish holom sutsush man huni shoki ab. Lirilobal na lemtsun, holisa e. Ulirok chan chan huni okech. Yo shamlel. Quanchak saru khunich inahu teto. Lishnim ok ki shakab za shbendi palau. Ulish se ok ki shakab za shbendi ruchich och. Ud ki shakab re chikaw shtyab shkush. Chanchan ash khab re di kakko. Bi kukub shtyab shkush. Chanchan kak na keek an. Ok rak kwe chis tzib angil re talilik arru ke shkye li chanchan kukub chikak. Abanan ki kwa bihun ki atinak sa choshal ut ki kye kwe.
4: Ma zi ba li karum shashti di kukup chis chan kush chan chan kak. Li karum shakobin ma barta jeresin chok chok man sa chol.
2: Ut li angel li kikwil shaksho sa shpendi palaw ut sa shpendi rujich oj kish taksilish nim uq. Ut kish banu li huramento sa shkaba li huni kyo kyo chi hunelik li kikyoptesin re li chosha. Huakwili ruchich och. Uchish hunili kwanchi ru, huakwili palau. Uchush hunili kwanchi sa. Kishyena kakshkulaksh eil. Inkachik tabai. Naktishkia basili trompete de shkuk angel. Saibli kutana an. Taats oklok ru lishkaush li dios. Limokmu nakikwan. Taats oklok ru ho kishyere li profete li kik angelak chiruchan. Utli hun li ki atinak kwikin sa choshal. Kishye kwichikwe.
4: Aku, kuli huli teto, di kwan saruk li angel, di shakso sa shbeni palaw, ut sa shbeni ruchichoch.
2: La inko inrikin di angel, ut kinki renak, tishk ekwe li chinahu, uta ankish ye kwe.
5: Kwe, chap li hu utanu, sa agwe ki ak hor ki al shjalikap, apanan kahak sarasa.
2: King uli chinahu, saruk li angel, Utkinuk, nakwan sa kwe chan chan shkial li kyal kap. Utnak akshinuk, kik aho salin sa shban. Kishkye kwe.
4: Tenipambil sa benat shkibal resin di karuta kulmang. Tokta chik kuchik resin, karuta shkuleb li tenemit. Huakwi li shninkal ru tenemit, huakwi li shreyeb. Ta chikwi resin di karuta shkul sa bi tenemit, di khalang khalang ratin waleb.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
2: Utkike kwe hundi che, rep isok. Utkike kwe.
6: Achu, bis chak, lis templo li Dios. Huach quili artar, uta kuachlae, harueli cristian. Lineke lo koning aran. Awanan, ma bis line bal. Likuan chirulis templo li Dios. Banna kaan, ashte simbil rebli ma kueva judío. Evaan, teshmush ruli santil tenamit, churu o shipcha, rikin media. La intintakle kuiva kangel, chiku. Wankep rakep chrish, esru retalil, li rail chole. Evaan, teshkie kwesila churu o shipcha, Rikin kwakipo, chiruli kakwa, likuiv chikuin gain, chanchanakev likuiv chiche olivo, u chanchanakev likuiv chikandelero likuankep chuli dios, lag echare lir chichoch, utkwi anita hok, raute singileb, chanchan shamlita elak sareb likuiv chikuin, banak chial rikin iratineb, Te kangli shikniki lo kre. Hokainak te kang liani te hok re rab te singkile likui chikuin kain. Evlikui chikuin kain evilesh kuankil jispalunkil re nakinga tishkelia chiruebli kutan nakyoke tishke balik aru takulman. Ukwangesh kuankil re sutre singkili ha chokik ukwanke wahish kuankil re rab te singkile. Le cuanque sur el choch, requinches junil y raiglal, ayal haru sud telach balunkil. Nakak sheraqesh yeba resilal y caru, takulmang, huli chanchan hos kashul, tael chaksali chamal hul, uta pletir rikeneba. Tanum taxash benep to retal dishkansie. Le kamenakep. Te canar chitanto sebli be reli nimbla tenimit parqui ki cam sequi chiruli cruz li caco Jesucristo. Quannac nekesh juntat etal y tenimit arriquine li tenimit Sodoma ut Egipto pan lima osilal que espano. O shekutan riquen junco alep de cuan garan chitanto li camenac utinca te quer chimuquec. Ut yalak anite lok re a yal aniste paleblish sheto nil chukwae ut a yal ar stenemite ut a yal charuli ratino vale ulikuan kedro el choch ta saok sach ole nakte kang likuiv chikuin uta kohlach ole hokanakte ok chish sinkilik aru re chiri blebri. Tao saok chole, nak te kang likui chikuing spanak chah, kerek an nak ke kere, nak ta chai railas spene.
2: Utkikui lakui nak akshnume li oship kutan, shikin hung wale, ke kyopte si kuichik, likui chikuing spani dios. Utke shakli kuichik chi yo chirue bitanamit, utk aho nak ki ok shiwe, like ilok re. Ut liquip chiquin, que rabi junto chi atinak sa chosha, chicao chiabskush kishere.
4: Taque chagari.
2: Ut que taque sa chosha, sa juni chok, chirue, li chicne que lo cree. Ut salihona la an, que quan julinim la hic, ulish la hei hachali tenamit, que oc e. Cucu milch que ali cristian que cam spani hic, ulijo que al chiquinca que cam. Que shukwak ukesh kesh lo ali dios kwan sa chosha. Hain di shkab di reilal akshnume, abanan toh kwan hun chik li reilal ta chal chise, sash bene. Udi shkuk angel ki shkab basili trompeta, ut kiab ik na bali shkab shkush sa chosha. Yo ke chis kieb al chikau.
7: Anakwan te kanak rubesh kwan kili kakwa, chishunile li kwan ke sa luchichoch.
2: Ache li kakwa Dios uli Cristo, te taklang sa shbenep chishunilep chishunilik e kutan. Utep li kaib shkak al li kohko kebsa li kohribal, keshkwik ibribe ut keshlo onili Dios, ut keshkye.
7: Ata kakwa, adat makwa Dios, noko antyoshin chaku, la adya kwankat akwik chak, kumshin.

Huguen el chihuguín, hermanos, su hermana, sarancho, elun, jumpa, taran, zakal. Habana nugo su tricha, chihuguín, yakak elevo, cuanato, shikchi, pantio, shin, chiruli, kakwa. Atiagre, pantio, shrukili, ratin, perkinakakereta, el hermano, su hermanas. Nakakereta na angel, iruli, cholax, kasut. Saliratili, Dios, nashtieru, kenli, jaru, kenli, santin, musirpej. O cana chihokeyen hermanos sus hermanas era ni que le poco al cuila imagina que culupan li kakwa sala chuam marahla chak ulupan chican angel iruli cholax ka sutil era na kakushlanak chihokeyen la uyal sa jumpana katawi runak tentunak kupek li kaja. Reina chihokain taruhin chik angelak liqakwa sa liqachu am hermanos sut hermanas. Wila at sakal kubhenak laha abanan siat nahturuk e liqakwa. Liqakwa chuche kuy beningil. Liqakwa chuche roy beningil nak laatat na chok rukin. Liqakwa narah nak laoto chuamin sa tikilal. Nak lao kahkiruk into chuonin. Ugana chihokain hermanos sut hermanas, chikakuchi pantioshin, chispatvali kakawilal, salika papal. Ugana kwiti hokochi reshebli kwali ebli tohmahini geshkulupandi kakwa salishuame. Nakakeretana halan naklaatak ulupandi kakwa salachuam. Halan kwili nak laat kubek laha tak ulupandi santil musik hermanos sut hermanas ukan aki halan aki nak laat tak yela inimpabli kakwa abananto mahina kak ulupan salakwam ukan ak angel iru hermanos angel iru nak lao kak ereta nak angel iru shkulupan kili kakwa salikachuam. Chiruli kohjin kaini kaini nam kiruli nashku chikuli kakwa hermanos. Laina kwashkots balire dak chiruli kohjin kasakai uri akwi chikan. Nakwil nak shintake chiru huli tzul shintau huli hul. Abanan hermanos nak shkwabila balibli cristian li tenamit hermanos. Si o ich bale brehe buskwabinak shestienak osorreli ruchichoch osokea nahkwank. La balem chokep chistieba la imaginin zumbla, la imagina kupelinja, la imaginin pabli Dios. Kahurrahil rapinkilain hermanos naksin ahlain, kahuna chokin chichabak shwanak Nashkirsh okchak chi elchak li sham salihulit li shkataw. Nakileblik ila tenamit chokepchak chi kubeg chokep chi elelik. Ula ishin chal chi okchak chi kubeg sa anil. Abanan shin shakli ul shin kye. Kahuna chokin chi ahlinak mikatabi ninaunak ninpabli Dios. Tentunak tasahu salinchol nak. Li Dios kuaranchak chalri shokpalish tenamit hukanak inkatin shuwak shbanak ninaunak li Dios tishkeli kajunilik yuam hukanak chihoke ishiyok rilpalib la balib yokep chakchi alinak la balib neket anje hukanak chihoke in hermanos inkatinaw kiruli narash jebal lilok lahmat kain abanan. La inekwes llevale re hermanos, rarral kutang tijoko, rarral kutang atasi kibreli kakwa, rarral kutang kachalali kakechish banunkili us chisikpali Dios, kachalali kakhe hermanos sut hermanas, chisiksa la iglesia chirapinkili ratin li kakwa. Nakakiretal kwili Dios tachal. Chankiru kwanko. Chankiru kwanko chiruli kakwa. Hukana chihokain tentonak lao hermanos ut hermanas.
Tentona kasik li kakwa chiruheb li honalain. Nakakirita la pali nakulmang sa lihunghun chinakheh. Abanan hermanos, kwilao kwankoruk ili kakwa mag at kasuwa. Abanan nakakirita la pali blinkanikirash papangkili Diyos. Tento na toti ho chiri shebre na teruhin chishkulu pangkili rati li kakwa sa lishuame. Rena teruhin chishpa pangkili Dios hermanos ut hermanas. Ula umari ena hulag li honal bar kinach inara li kachol. Marina hulag li honal bar ki erukili shik ileg ruki hunag li atin. Rukili nak ink ajish ke saila lachol, ruki hunak li chakilal. Marijo kachish kushlankish kanabankil, li shik chishkebash lo ali kakwa. Abanan kwa huli atin, li nakwash jeba la ki hermano termana. Akihak li kilopal kachi rukili kakwa. La ihun shil chas ascho bankil nak shin pa shka sud kuchili kakwa shba nak inkot sere nak hun shil la ush kapabli Dios kakulupan li kakwa abanan sho nak to. Abanan ni nasahu sa licho na kanak kwan kermano sut hermanas li kakwa sho shokjak sa li parki sho sach parki la ush kachapipe. Abanan, nagwas jeba li renak. Li Dios hunilig no kosh roi bani. Li Dios hunilig yochi koi bani kinah la oto na choruk in hermanos ut hermanas. O kanak, tentunat kasig li kakwa rahral kutang. Tentunat kakeli kachol chi chisikba li kakwa. Sas joban kilchak naglain shing papang. Lapal inakilapal linak ulmang shbanak huka narak lima usnak hunak li unsho li tojo chipapang narak narak nashkot lishka ush nakap li sho lishcho huka na kuila at na hulak li honal barki nakakushlanak shik nakatiri barahink anikishkambri pa kukin. Nagwes jebal ir hermanos na kahki kahki li kilopal kake kahki ruk ili kakwa shbana han hunli kuin santo han hunli Dios nimli shkwankilal kuila une kake li kilopal sa shbene bli Cristian di hermane naruna kla una katsakib naruna kona toruk ili kakwa ukana la palsu ching kushla u chingye. Lai ka chiti shik shbanak kabanili na kile. Abanan hermanos ut hermanas. Nakakirita na lirati li Dios na shtya na kachiru kili kakwat kakeli kilopal. O kanak kula chokas kushlangkish kanabankila papal. Kula chokas kushlangkina kinka chiktak elachol. La kwestye bala ki hermano te hermana mukushuna lil da chik nakla o to o china to gruk elia ka kwa naka kereta nak ikati ruk ye bale re ho nak ulman kli likaru jokin chiril pal abanan hermano su hermanas naka kereta nak li Dios nara nakla o to na cho grukin li Dios nara nakla o kasi kara. Hukana jocha kuy peningki la atre na tak atas la ju amre. Daka keretan mukuto tesahin na tachal hunak lihik, tachal klik akreru. Daka keretan li railal, kwan anong tas espeli kahun siya kalil. Daka keretan akwa hunak li aksidente, kwa hunak lik akreru li takul. Hukana hunalin naglaad na sigli kakwa na kwan la kawilal. Nakto nagadruhin si pehek. Nakto nagadruhin si skepal sa lagu. Nak nagadruhin si pichang.
Ugana ti hokein hermanos ut hermanas kagali kachor jisik bali Dios. Laim gudin jete re la ining elin chol. Teke jak

0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
2: Utliro ángel kishkia basili trompeta utkikuina hundi chaim kitane jaksa josha. Utkinak saruchichoch. Utkike reli chaim lishlawili chamalhul nakikuil. Nakishte reli chamalhul. Kaholi sip ki elchak. Chanchani sip el na elchak sahunak nimla orna. Ki okino rulisak e utli ikh bani sip liki elchak sali chamalhul. Salisiba an. Que el chak nabaleb li shul chanchaneb laksak. Utkesh kek iri beb saruchich och. Kekesh kwangil re naktati ok. Li shmaili teshtiw haan chanchan shmaili ni keshtiw lakshok. Kekereb nakinka tesh e li pin. Chimukuri akwin saruchich och. Chimukukunak che. Kakwieb li kristian li mak ebre talil se shpekimesh bani Dios. Kakwieb haan li teti e. Utkekeh akwireb nakinka. Tesh kam siri kristian. Kakwi tesh ahok tesiet. Chiru o po. Uli shaili tesh tiw li shula an. Chanchan shmai na shtiw lak shok. Seb li kutana an heb li kristian tesh sik. Rash kamikeb shbani railal yo ke chishkul bal. Te rakh rakh ru kam. Abanan ing ka te kam. Eb lak sak. Chanchan heb li kawai akabre simileb chipletik. Chanchan kwan kech korona ki bam irkin oro sa sholomeb. Uli rilo baleb chanchan rilo baleb kwin. Irismash sholomeb chanchan rismash sholomeb ishq. Uli ruchreb chanchan ruchreb kakkoh. Chanchan chich kwan chirech choleb. Resh kolele ri. Utli shik eb ne kek an. Khone kek an ke la karwaje. Kelom bilch ban kawai nak yo kek chishik chipletik. Ebli shula an kwan kesh mai sa ruh heb shkye. Uchik indi shkye nike ti ok. Kholak shok. Uchik ineb di shkye. Nike shawuk tesieb di tenamit. Chiru ho po. Kwan khuli na taklan sa shbeneb haan li angel. Ashal nim shkwan kil shi taklan sa shbeneb. Haan li angel ashal nim shkwan kil shi taklan. Sali chamal khul. Ak abadon shkaba. Sali atinubal ebreo. Utsa griego. Ak apolion shkaba. Chihal biru di kabe hain, narah nasye ak sachonel. Hain di shbeen railali ki kulman na kikwil, abanan toh kwan kuib jik li railali te chal sa shbeeneb di tanamit. Di shkwak angel ki shkya basili trompeta, ut ki kwa bihun shkya bshkush ki atinak chak sa shkyankheb, li kaib, chi shuku, li kwankheb sa shka shukutil, li artali ki bambil in oro, li kwan chiru di Dios. Ki shkyere di shkwak angel, Di kwan trompeta rikin.
3: Hitet li kai chi angel. Di bat bo kep chire li ma evrates.
2: Di ajab ak li kai di angel. Di ik shakabam bilep re li honal haan. Utre li kutana an. Utre li poa an. Utre li chia ba an. Re nak te shik kam singilep na balep li kristian. Kach in chik ma ki khach li kristian li te kam sik. La inki kwa biho ki alep li soldado li te shik chi pletik. Chirish kawai. Kuip 100 million di skiale. Hoka ina ke kuil sa division ebli kawai ut ebli kyo kep chishik chirish. Ebli kyo kep chishik chirish di kawai kwan kech kolbal di resh ole. Chanchash kakali sham. Chanchash shashi di chabil pek safiro. U chanchash anali asufre. Di sholomeb di kawai. Chanchan di sholomeb di kakko. U tsareb kyo chi el ksham. Sip ut asufre. Shpan li oshib chirailal hain kachin chikma ki khach li kristian ki kamsik. Nabaleb li kristian ki kamsik shpan li sham. Li sip u li asufre li ki elchak sarreeb li kawai. Sarreeb kwanke shmai ut kwanke bakkwi sarruheb shkye. Li shkyeeb chanchan sholomeb li kanti ut rikina an ni ke shawob tesieb li kristian. U li hok al chik li kristian li nga ki kamsik. Shbani railal haan ing ahi ke yotech ole ut ing ahi ke shkanap shbanu kili ma usilal Inga ke eskanaush lo oningili ma usah musia eh. Shimoko ke eskanaush lo oningile li khanelil Dios. Kibam birkin oro, plata, anchich, bronze. Huakwirkin pek, uche. Inga ke eskanaush lo oningile li kibam bil Dios hain. Lingane ke ilok, chimokone ke abin, chimokone ke bek. Inga ke eskhalshka ushep, chimoko ke jotesh ole. Shmana khinka ke eskanaush kam sinkili rasritz ine. Utinga ke eskanab di tulak, chimoko ke eskanab di kobetak, jumbetak, ing akwi ke eskanab di elak.
1: Apocalipsis, capítulo 10.
2: Kikwil na kichal hunchik di angel, kauri. Yochak chikobek sa chochal, sutsuchak sa chok. Ulish holom sutsush manhuni shoki ab. Dirilobal na lemtsun, holisa e. Ulirok chan chan huni okech. Kyo shamlel kwanchak saru khuni chinahu teto lishnim ok ki shakab za shbendi palau ulish se ok ki shakab za shbendi ruchi choch ut ki shakab re chikaw shtyab shkush chanchan ash khab re di kakko bi kukub shtyab shkush chanchan kak na kek an ok rak kwe chisib angil re talilik arru ke shkye li chanchan kukub chikak Abanan ki kwa bihun ki atinak sa choshal ut ki kye kwe.
4: Ma si ba di karum shashti di kukup chis chankush chanchankak. Di karum shakobin ma bata jeresin chok chok man sa chol.
2: Ut li angel li kikwil shaksho sa shpendi palaw ut sa shpendi rujich oj kish taksilish nim uq. Ut kish banuli huramento sa shkabali huni kyo kyoch hunelik li kikyoptesin reli chosha Huakwili ruchich och. Uchishhunili kwanchiru, huakwili palau. Uchushhunili kwanchisa. Kishyena kakshkulakshk eil. Inkachik tabay. Naktishkia basili trompeta dishkuk angel. Saibli kutana an. Taats aklokru dishkaush li Dios. Limokmu nakikwan. Taats aklokru ho kishyere ebli profeta dikik angelak chiruchan. Utlihun diki atinak kwikin sa choshal. Kishye kuchikwe.
4: Aku kuli huli teto di kuan saruk li angel di syaksho sashbeni palau ut sashbeni rujuchoch.
2: La in koin rikini angel ut kinkire nak tishk ekwe li chinahu ut ankish kekwe.
5: Kwe chap li hu utanu sa agwe ki ak hor ki al shjalikap apanan kahak sarasa.
2: King uli chinahu saruk li angel ut kinuk nakwan sa kwe chan chan shkial li kyal ka ut nak akshinuk kik aho salin sa shban kishkye kwe
4: tenibambil sa ben lahat shkibal resin di kalu takulmang tohtachye kuchik resin kalu teshkule li tenemit huakwi li shninkal ru tenemit huakwi li shreyeb tachye kwi resin di kalu teshkul sa li tenemit di khalan khalan ratinobaleb
1: Apocalipsis, capítulo 11.
2: Utkike kwe hundi che, rep isok. Utkike kwe.
6: Achu, bis chak lis templo li Dios. Huah kwili artar, uta kwaklae, harue li cristian. Lineke lo koning aran. Awanan, ma bis line bal. Likwan chirulis templo li Dios. Banna kaan, aste simbil reblim ma kueva judío. Evaan, teshmush ruli santil tenamit, churu o shipcha, rikin media. La intintakle kuiva kangel, chiku. Wankep rakep chrish, esur retalil, li rail chole. Evaan, teshkie kwesila churu o shipcha, Rikin kwakipo. Chiruli kakwa. Likwiv chikwin gain. Chanchanakev likwiv chiche olivo. U chanchanakev likwiv chikandelero likwankep chuli Dios. Lach echare lir chichoch. Utkwi anita hok. Raute singilem. Chanchan shamlita elak sareb likwiv chikwin. Banak kyal rikin iratineb. Tekangli shignike ilok reb. Hokainak te kang liani te hok re rab te singkile likui chikuin kain. Evlikui chikuin kain. Evilesh kuankil jispalunkil re nakinga tishkelia chiruebli kutan nakyoke tishke balik aru takulman. Ukwangesh kuankil re sutkesinkili ha chokik ukwanke wahish kuankil re rab te singkile. Le kuanke sulichoch rekinchish junil irailal ayal haru sut telakh balunkil nakak sherakesh ke barresilal ikaru takulmang huli chanchan khos qashul tael chaqsali chamal khul uta pletir rekeneba talum taqsash bene tohretal diskansie likamenaqe Te kanak chitanto sebli be reli nimbla tenimit parkui ki kamsekui chiruli cruz li kakuo Jesucristo. Kwanak nekesh juntak eta li tenimit anrikine li tenimit Sodoma ut Egipto pan li mausilal kesh banu. Oshev kutan rikin junku alep te kuan garan chitanto li kamenak utinka te keak chimukek. Ut yalak anite ilok re at yal aniste paleblish sheto nil chukwae ut at yal ar stenemite ut at yal charuli ratino vale ulikuan kedro el choch ta saok sa chole nakte kang likuib chikuin utak ochlach chole hoka nakte ok chish sinkilik aru re chiri blebri Tao saok chole, nak te kang likui chikuing spanak chah, kerek an nak ke kere, nak ta chai railas asbene.
7: Utkikui lakui nak akshnume li oship kutan, shikin hung kuale, ke kyopte si kui chik, likui chikuing spandi dios. Utke shakli kui chik chi yo chirue bitanamit, utk aho nak ki ok shiwe, like ilok re. Ut likuip chikuin ke rabi junto chi atinak sa chosha, chikau chiabskush kishkere.
4: Takenke chagari.
7: Ut ke take sa chosha, sa huni chok chirue li shikne ki ilokre. Ut salihona la an ki kwan huli nim lahik, ulish lahe hachali tenamit ki ok e. Kuku mil shkiali kristian ke kam shpanihik, ulih hok al chikinka ke kam. Que shukwak ukesh esh lo ali dios kwan sa chosha. Hain di shkap di reilal akshnume, abanan toh kwan hun chik li reilal ta chal chise, sash bene. Uli shkuk angel ki shkiap basili trompeta, ut kiap ik na bali shkiap shkush sa chosha. Yo ke chishkiep al chikau.
8: Anakwan te kanak rubesh kwan kili kakwa, chishunile li kwan ke sa luchichoch.
7: Ache glik ha kwa
8: Dios uli Kristo te
7: taklang sa
8: shbene
7: chishunile chishunilik
8: e kutan.
7: Utep likaib shkak al likoh kokeb salikoh ribal, kesh kwe ibribe ut kesh lo onili Dios, ut kesh ye.
8: Ak ha kwa, adat mah kwa Dios, noko antio shin chaku, la ad ya kwankat akwi chak, kumshishil, ut kwankat anah kwan. Ut kwankat chihunirik, laat kwana wankil chihunirik, ulaat chik tataklang sashbeneb chishunileb likwanke saruchichoch. Kahona kanke hosho litanamit, nishik nike ilok akwe. Abanan shkulak shkail naknatakut la hosil chirueb. Shkulak shkail naktatrakok atin sashbeneb likamenak. Uta kesh akamungkir lakangere chaku. Dike kyo kresin li karuta kulman. Uta ke bakish akamungkir lakpavanel. Dike kyo kalo al. Usta kwankesh kwankir usta maka. Uta ata sa shue li dike panunu rahilal re li kwanke saruchichoch.
7: Utkikuil nakitehe dis templo li Dios li kwan sa chosha. Utkikutun dis loklahkash li kwankwi li kontrato sa di templo li Dios. na replok li rakak ut na bali choking ki kwan hun li hik ut na bali sakpach kit ane na kikwil.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad
9: 104.5.
10: Estos minutos, estos segundos estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi pueblo. Sintonícenos 104.5 FM, Las Teclas de mi pueblo.